da šoha nebo moj. Momlo sem, ne liď, oj mujo, čo k liďku moj, moj pujo.